съм той, който си чекал и щастен съм. Как да опростим вън грех, чутиво сви, ясно